0: be a money be a piano. Take the person to court.
1: Bacho, Sabre na omo chain wo ho no. Na okọ ana oba. E wo airport wo tu kwa na oba na se na fe no tu kwa.
0: No oba.
1: Ano dia ze miracle dia ze ne hu nya ahome tibia. Won wa nwo me ehe.
0: Eno ni asem na me ka se anyi chankama tu se bia fre no. E na wa ama. Mai de no ama mo se. Dikile me ka se kwa me. On aben se be.

na wa akasa wa kwa kwa eni ama wa tiyane uye unkuko nuna se unkuko nini wia bofa se upe se uibia ube tini ya winde mbom me nini nina esa se se uwi nini nina unkuko nini wia uba yen sanfa ma usibio enya de se besa ma ubi mbu nemo ubi bia opesa.